0: yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio pe yom chun kere wer kwaro
1: pe yom chun kere wer kwaro
0: pe mar me pacho
1: pe mar me pacho
2: iwan lang yo bido tela ah iro ka kalu pe
0: iti winyo or radio.